0: gezen denbe nyuba tewe chewa dunbe chegu. Cho nipi lakdan zhenye, bosir gegab chenbu nyamle buise tobyo ngang peke chukyur gundi donwa ta, nyamle ki kachyo nemin tamzin cheba. Tunji ki pecho songkyung che che di chumze tewe mawa dunye, kola shebe loncho tunji ta rangdob rangbe ki liu saba zonggu. Chunggu cho ki bosir cho ki gezin nebab ta, shugen kechin la cedu tongchin chegi yoba ta. Bazir ki rangwe ki dawa rangzin songkyung ta, chicho ki tichu la ngogwe chebatanji. Sakwe ta zamlin ki shidi denin songkyung chachi, bazir cho ki legi bi wara gyabgyur chegi yueji nintu nang yu. Lula yi, bazir ta chunggu wara tibwe changsha ki zamlin ta, tibwe gyuntu tobe gamye kule lewan jiktun sobat dobe te, gezen denbe pekyo chungwa ta. Kepkung ka ki nyamli pekyo nyurpo chungwa, gegab nyubi nyo songwe bur ki larayan sindu sabat doba. Bazir ta chunggui rinne lo yi chegu ka ki, gyegab nipi za zho ki mangdui mangji ngarwe dento tangyu. Bazir cho ki, chunggu cho ta mitab rinne ta, nukyo terse so kekun ki nyamle la shungnu gyabu ta. Chunggui kele tewe mangwa, bazir to ma zho chebar yunggur gasu shunye, gyegab nipi nyamle tewe nama yungwa ta, chumze tewe mangwa to gyu rigu chigigyu. Bazir cho ki, chunggui nido ni zho lu, zamlin mitab rinne tsokchen lebar tsokpar, zhishdele shugyu ta. 주시 시진핑기 된비 고이 콩양기 미터브진위기 계지 냠례타 콜라시비 주경 도시라 세투영학주 수규인 버즈르쇼기 중국초타 종만 튕주르 탐습시바타 냠지 계속기 왕자 송경시바 보세르 계급기 튕지 냠례라 슝뉘갸바 종만 링루 송경 타직도 시바 제만 쳄시랑 고이 타직도 시바 계제 쇼리타 최외제바규 링망외 내된 탁주 제규 타경제제니 계지 장샤 장된타 Zamlinki shidi denik nyamdo songkyung chandu yuji songyu.
1: Digile kune biwe ne zu. Nizhar, Zhunggong Zhongyang ta gizu zhiyub kanki, chimgyong chicha lobzu bi gyu gorki, Zhongyang chicha bu ta chimzin bu yi, longye chal gui guba. Nidong yi zochu lo ne, nidong songju lue par si ba, gyubi chibashi. Chal gui na, chimgyong chicha lobzu ni, chon yong ne chimdar gikab gyong we, yujin ki mengsi rengsin ki lektun si yinbe. Xi Jinping ki chimgyong gongba, misim su dingsab su gyur, gudi dong gyur, lenge ang tang bur zwa ta. Chimgyong chicha lobzu, jichim lakdar tuan gyur cha gyur, tumzin chichir si hua. Jizu renglu ki chimgyong rengne talbi kongbi dong gyur, de gyur chi ba. Chimgyong chicha lobzu lektun ma la tu sang dong gyur genin jie chi ni. Jizu renglu ki diwoy rintang dawa langlin darwa ta. Jizu renglu ki chimgyong gongtun talbi dong wa. Chimgyong jizu zu gyur la gudi dong jie chi ni. Zhonggui nanbe tingzheb jien le di ni. Gekab dupchin zu zhun tam. Miri gantar ki chacha lobchin la kyun yong le gudi dong chi. Chimgyong kuryu sang bu si zhun gui si diw ma ta. Nido sumzhu lo lipgo. Guji le chi bie. Chimda le dion zhu bie nu bie chu se ta. Jimang ki chimgyong chang chi. Gyun tiong a toru zhuwa ta. Jizu yong ki chimgyong le zi tong ta. Jizu zi su nian bu. Kien gyal zi zhu. Changxia songgyong jie chi bie. Kuryu sang bu. Ngaru wu cha bu cha gui. Chimgyong chicha lobzu ti. Chimda le chugyong ta. Chimgyong la lin ta. Nyam zhi ting zib chi ni. Kyun yong le chimda le gikab gyong wei jizu meng si. Ngaru wei dito dong wa ta. Su chimzin xian ne di chimlu kipde dong we, chimlu kipde ki genji lamlu tuan gyu dingsip chung ne, chimgyong chicha lobzu le tuan lamlu jian ta cin dian jian, cin li jian jie du gyur we chu se, kyun yong le toru dong we, si dun yu shi.
0: Digile gu ne pepe ne su, gyekab dongzi ju yi dao dunbi cin shu du nin kipcha che pe zhengxi le nguen para. Lo du tu, gyayong ki si gyun yin ki su le ki le ki kipao dong puro goro dong juru sumchi go dong si pi dun ju dung gu la sin yu bata. Ti tui sung li, gyache chup kye ca duyun par yu jing. Tui zi tangbo li, gyache ni sung sa ni gyo su jing yu. Rangge ki soli tungi denpyu chu peke chung wa ta, soli kele ki kepo par zi chung gyo bu chung yu. Zi shu ki gui gu chi shir par bi gui chi wo, lo du tu, luk du li ri ki kepo tui sung li, gyache gup chu ku chu sa gu pan ni, si gyun yang ki soli kele yung ki kepo gyache ni kye ca nga par gyur gui chi top yu. Tietu, shepshu yoche tan jawo yuebe, zikur shibu sujun tan, zikur tan jawo yuebe jikse sujun liri ki kipo tsangma chechir par yu. Machu gyuche sujun liri ki kipo yang, lodi to yungyur par yu. Sang tan hanyang so, dokden chigri tunze ki kweko mangdu zhuwa so gyugen ki gundi huo. Talu lodi to, dokden liri ki kipo gyache gupchuk kogu ca si pan ne, si gyun yang ki sole kele yung ki kipo gyache ne si sa duyun pa gyuru gui chi top yu.
1: Digile kune biwe ne zu, 给自己看孙军的兄弟看起到顶别村区队员你龙前期敲鬼中的把国也不怎么西边决定作为孙军的用照总督让他人不工作接不是中国王府军间年纪连错期只有监控会龙前期敲鬼中的别是王府军间给恰下军用堂比赛托别国内比给主角的固定东西过了期只有那次我住接不是 龙井起敲鬼中的别条革命基础人路停车间记得恰年温州级别蒙西电动塔超用的兄弟高别各自条革新一览王府云间恰下起密档为啥抗拒科索塔超用的皮革塔比对皮革来固定动位条革贴近适应用照从对塔中国王府云间年纪连做给金火路位王府云间来给连塔皮革动位龙井将把一敲鬼难明确做靠古塔 邱丁启昨天连接卡孙主索尼昨天十九年站台七天七七卡十九天的电源及我住接不是龙井启敲过中的把一人让给启克里甘内启厕所启提过十一笔接过了固定动位七九笔我谈国际免费苦肉年准年准军队定时动员不谈王府军前启康祖堂六所六九届的比赛透露收钱动员不谈推送谈托
0: 王府军间来若干级别参赛冲车与南极局的机构动员他王府军间去制作格林堂机构十几万了与马七百抽三单年王府军间去蒙族格林提为电不用话堂王府军间来若干级别十数提为也不用话去更不是第一个问题被问题是北京空别处蒙族格林堂历史动员特别不是就过了期目前人数从都听懂吧到底被进去对你毕竟都工作接不是 新立堂重新部以当作艺术机部长张卓一陆军习近平给苏西南北党中央给新松列顿了采取通信能力新立堂重新控制了陆军政协给重置托巴塔陆军政协给普及的用完你这些月让给给主织团体加盟同居了七七堂协同以给林萨巴列巴塔为主高度的给重置军队昂萨电塔加给党委内置列三集团松给重新组织了重置萨巴托约计算不是 龙安县给切尔克中央北京新列停留监塔重新停留监督局的话西极都滚地当年新列给偏车切尔克中央塔重新给孙秀七七的变化新北永不忙都抓接胡大安文局的用话交给团部的团队塔团结军康团部帕拉瓦接了娘都他们监塔用接的新列给秋队团结女部塔比赛塔偏车切尔克团队联营不怎么被过年越南监给南明肉局了他们接接的
1: 西军人先给威罗媒体把他微碰送米局的为马德森的电波的送回列车车东给娘娘陆军他陪去丁色写的预报团队内内至列三集团送电给重新组织结果重新给局局二位设备建立新北解决局送给西局给女部托了东归第二个库内比外内次 记录七通国标进入团处的到顶别村区概念唐山图三月份的团采给给你龙家差月别所列给重启的体给进你图修路去落实龙额局是唐山体你娘家托西的去落为唐东行列大家听着监起在他的重启的系统批给起你必须控制其中南三不起三名七百六行不是何刚作话 唐刚公司团结矿钢图让大十四岁边人类监控俺叫做家马拉克推动图俺叫团结级别刚内城市西端咱们俩都归千里几度不远他讲提卡俺家那这孙家咱们团结起脚步谈第二七十多位两块的给西方谈七十多位轻举老街给西方所给我忙不了给不是 俺家里唐山区落地六七级标准几个国务区区区我这一栏从这儿提编出了空壁动位地球电不一样个别人所用机器你说给哪落地俺家唐不提做上去不呢他的俺家来这提了同学的车身边西军出边牌听给唐山区他的结构人边俺家增设团结区标准天气是公牛的主年俺家来这提呀麻雀九七年 九十堂苏州内十九排几个人不是九个各地东西又不是三用机抗压浪面边从我提他家停车间去出个地唐山出口的又不是曹妃店出给亏土出给推定送别给准来着九牛龙汉组准七星月 留就职位及出给亏托敦协助人

0: 也着新别给科普了库格库顿奇迹约解决度年冬年去做出略咱们林期美术人类促进他美术人类期库勒是比最共人对从队美术人类期库勒是比最共铁库德别解析别是就约当晚准备在九周年咱们林期美术人类年来增组组给国期追团了明大贵别在国所有不是 이시야 타 아프리카 라틴 미니 유럽 제기기 급니 추적국이 3년 사토토 최대로 명다국이 서주 공미기 급토 교류시 중국 쪽이 잠린키 미수진의 냠례 전조 조교 달비타 꾸디 당화 피짐 케진 토프티 미수진의 퀄리티 비 최경 최기 퀄리티 비 표적이 급기 찹순 정신타 계제수화 원세 투비 지루진티 美术人类批给给六月托起蓝色独领给进行托教育者托咱们林先生看起原始阿富里克自己南极新主堂三对欧元联邦给主席阿天甘南起咱们林起美术人类年龄增作我所做不提美术人类起可能是批追供贴困得给进行被保存学习堂况起中科有可能是批长个堂人类给黑把千不死我堂
1: 可乐是批美术人类官片给主给教授批给主给主规定东西立即批学解决于不是他定期促进托美术人类年龄批给给恰具七十堂给及美术人类批美术规矩追踪恰具七十人类苏联偏村一级堂偏村之托偏村规矩解给可乐是批年龄出国所准备一级日坛人不集团案用扎切于不是
0: 可乐是批美术人类最重要公司中科托特帕松托给及级别团结扩团结前期教学学堂模特过于南北多年给科普亲笔跟着堂库斯文班切于不是原先科汉诺会所列外贸团做促进加冕博士作品林金连做起主席哈东期三个月集团建设堂连接体 中国定义可乐是批米特人类堂人类素质严重批给给内置多数给进行托求生于不是可乐是批团队共用人类经济教授改变批准出中科细菌气味冲着堂团队麻辣吃生活配送作别规矩难不及堂提醒六月三十日不跟团七周周二登体 미터브진뉴스준레지추튼크딩섭토쿄균체미발구디동신유바마세콜레지피소레초쿄르베튼타구쇼케신코튼체신유프시켈레키중크사틀라덴티콜레지피촘샤쉐쇼치텐시공유르차바르체신유제주토피림티추키중크촘제뉴베골링크하동키중크로
1: 可乐是批温吞期素准时期点不马赛配送作别规矩难不谈共有吞期期女不养点月博士操办村呢中国尼创着西藏期切给面积谈况期明儿博士期中国人类七个来规矩期感觉短缺三年中国三年提开浪阔给来谈年来接不起行
0: 铁托年三年的开三对开开启人心抗力文娱乐团列团就是十多周会偏教干文娱解决多哈东开可乐是批博士作别所成你跟艺术怎么也不谈中国的团给电视送去所给谈心就三百点年艺术怎么给规制切入不是中国你团给电视开进行也不马赛文团四准三对开中控系图样求新学 苏州浪阔陆地所产博士苏准作品米特人类毕业了电梯团在三坡所列建了作品列地准备贴米特人类毕业送去了怎么谈人类外婆就了咱都得接贴不测细节测量谈团给这只给路子贴解约片天安三国开建国会举行三国纪念一盘通途东局谈接约了谈米林讲话 人民级别东局日节堂空气两年提大列中科三对期博士作品可乐是批苏州马拉奇女婆三米七八七十东新月婆文学解决图哈通期三女间期年轻女秀米当我堂马拉永生七十多活马内期女秀七十多我节期给中活 Sojun leje le chokyo dingsab chegugu yu. Gyabjong ti huo bo shi yi mi tang chukor chengzi ma la je huar. Sojun tang rinu tunjor ki nyam leje dan sargan si le gui di dong xin yu. Tieni ma la na cho di tu ki chengzi ji gyur kya kong na juk di sim jo sarbi tang tun ki kur gu je le ke pi. Nier gong tong zhi si cha gu che di. Ji yong ki tep ju leje tang ma la ki jik tun ren xin che ru dong gu yin. Malati, so che korgang tu, guju ji bie rin tang, ti wei, wen se chi wu yu ji tang. Kong ki, tuan wei ki, tuan ki chu, rang din mi tab rin nu le din pie, malaki. Tuan ki ki, gu rim shi por, gun tu, da gu chun zin chi tu ti. Gun din tang, min zhu wei ni chu, xie to tu bu ma si. Wen su ni, ti ju lam su, lak dar tu ti. Zhe jie le, gun qian bu mi xiao huo, chi tu bu ji ju tu. Ha dong ki, zhong ku ru yong rim xin. Chong zhe sun shu qian bu su ge tu, lang zhe sa bu gong nu lang lin tu da wo tang, tuan zhe sa bu gong nu chong zha tuan bu. Le zhe ka pie ge ngu bu zhong wo jie li, zhong ku tu mu mei yin bie pie ge ki le qiu ngu yu jie ju xiang. Min xie kong, Pakistan gun tu chok bie pie ge ki si ju xim ju kan ki lak da lin jin, su le li ki, sar gui bie jen zhi tang lin qi ke. Long at him, Jung appear, Chargui Zaneki. Jung Ku Jung Gu long a pigella, Gigi, Chelsea Gribomassi. Zamling gay cup cut her, Yam Laki, cook up Sabi Yanjin, Hugit Han. Conky, long at him, Jung appear shin. Jung Ku, Busy Toway Pigella, Tiwe Tongjin Chetty. Zenze, Jung Su, Jantaski, Chuse Toto, Shooting Dongu Yin Sin. Pakistan Supe, Pig, Josin Pig, Gakamang Pu. Jongo Tang, Yam Letty, Ni Pin, not where Yong Jessin Huge Zun To. Sola Liki, Ni Gun To, Jonku Gorki, Betty Labomasi, Jongo Tang, Jawan Yupe, Sengu Dawaya, Tonan Chimbuchi Hue. Long as in Jongo Pi, Chargu Sanina, Jongo Long and Rinki, Jonku Piggy, Mixit Zo Tang, Ling Gin Kitchen, Dinky Chi Yutu. Nye che tu, cha ge gu ti, ti zhi yu ki, ne tuin si to chi pin. Ti na, bu se to wei pi ge si bu ni, nye tu gu si pi, ne zi ki, che si si. Su jun le zhi ki, ge kub qian bu si yin pi, zhong ku, ki le mi nyong wo si, zhong ku su jun ni, zhong ku rin nu su jun le, qiu qiu rin bu si bu ti. Su jun le zhi tang, ti xin, tuin ge tang, kuo zhi rin nu jian tu gu ruwe, qiu se gun qian mi bar to zhu qin ti. Bezi to wei pi jim le, nang ne ki gui qiu san mi jian bar nuan tu piu ji song yu bu si. Su la li ki, zhong ku chui mi tang, di tang tuin le le, pu gu ru qian bu jun ti. Ti xie chung pian zhe ki, ge kub tang, mang cuo ti wei mang hua, pian bu tu gu ma si. Nui san lang guo tang, ni nu luo zhe su ki kia gong le, zhong ku ru pi ge ngu bu jun ti. Lang zhe tang, tuin zhe qi ge ki chung shan, gun ma qie bar dang di. Zam lin ge kub mang pu, nu gu chuo gu tang, gun tu chuo bie pi ge le, tuin gin chuo tu gu zhe ji sun tu. Kong ki, gui ji lam ji ngim chung ki chui gu tang. Kola zhi pu, chui gu qi zhe si ki. Long a zhen chuan gu bie xin, pi ge ti wei ding sub tang, dian di tu gu zhe ji tang. Kong ki, Pakistan tang, zhong kui huar, bun chu dabu zewa semu dian yu pi. Zhong kui, long a zhen chuan gu bie char gu tun gu jie pu ti. Pakistan le, pi ge ki gu gu, ti wei mang wu tu gu zhe ji sun tu. Nye dong ga mi zhumi dun lor. Gun tu chok bie pie ge gi si ju xim ju gan ki lak dar lin zin bie gen ku chun. Su lai li ki, zhong kui song dur su bu tang, de xip chi bar, tiang mang gyu bu ma si. Xim ju gan ki ne zhi ti, zhong kui li ri jik bu tang, nyam tu, xing le tang, jiang do pie ge, bu zi to wei gu ji lam ji ngim chun ji ki, zhe yu bie ri tang, nyam le gan, qi nyong yu bu si. Nye han lam, lo da zhong kui gu ti. Zhong kui pie ge ki chung zhe nyong zhu tang. Zhong kui pie ge ki nyam nyong lop zhong tang jie xie zheng ki yu. Lo nye chal gui ki zhong kui pie ge dian bu yong wa qie yu. Tu yun rin rin ki chal gui le dian ti bian zhu tang ji su pie ge le zu pi qie bie sam zhu ti. Chal gui lak dar qie bie gu rim tang tun kong na cu nun dian ngang gong tin tang. Chua ga ki du pshu jik du tu pie ge lin qi tu. Long as in Jung Bo, go to Potanja. Jung Kui Pig Ki, mix it ha, Jedu, Jimbe, Winker to Bu La. Zamlin Le Pig Ki, cook up, Tiwe Jot ha, Tiwe Mango, do to Pier, Yi Chi Gang Hu. 中国人,可乐这部批给东西,归宿开心是应配,中国他,俺们这边苦苦。

0: 南木给团结，团结给南年年追求。谈得听见你三心吧你，中央密码关注龙天雷公给团结进南移。
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: 陆军处团结起，陆军处也更勇气，陆军突出，陆军突出。
3: 咱现在为陈卓林给公开么事？今天呢，谈的生活作业题呢，中央农村人民经济交流工业培养展览团国际区别，陆军团结级别，取得了成绩。俺听人给李晨做讲授，跟别们讲作业。 天地里在那，古别母体节那么灵个错了。习近平给土特产品中国开卷点别制造人路给广别，老百姓集团写不来。中国开卷点别制造人路给，清江马兰组成级别高速，人别行古的水平别，那么灵个错，土特人啊，新疆人叫了，各所学。 中国开卷点别制造人路给，清江马兰组各位过了。听中国开卷点别制造人路给，清江马兰事业体，我为吃你写评呢。中国开卷点别制造人路啷么路给，截止目前为止，存在新不谈。这个不叫马兰难给，更正来这新不是。这个不就是习近平给带那话了？巧用呢，清大的开个讲话了，规定东西贴，巧忙不西人这位有谈。 我们说的那个难度，你把图借用了几栋单，巧根据天梯团级别、基因经济级别规定、基因经济体呢，中国开卷级别制造人路给，清江马拉因斯的那些，恰成为集成餐厅所谓马拉，要不吃过结果不得，集成上呢，主要用上不用的是，看到开会清楚呢，新港天呢，台湾人就了，看到开会清楚呢，香港天呢，台湾人就了。 这天，几个人被中国开卷点别制造人路给接近马拉，目前推过长途团结，一个给家乡看的，来段看中国开卷点别制造人路给青路给昆兰丁屯就过。青组安卓区区群众接待接近团，新进青水，三年人新给接近接给马拉人要不罗推长团。
4: 介绍给崔路马拉，团长岳伯说：“姐，巧用呢，请大家开个讲话，作为宋家团结机会。”村里团团把他请走不谈，忙做请坐，请大家请坐接接接，做别请日日呢，这请给广东村不谈，迷茫给断了村吧，迷茫给空谷托不接接过。常用常听用场数目，请坐别固定用数，具体都拉他接过不谈。
3: 前组给七岁男孙推餐所关心，做不当说句看不谈，正面同我说我们军将姐姐，接近亲属给推脱人心谈，没了人心，没得人心，过去别人心切，羞怯的痛苦。平日期为亲将拉他马拉，要不吃不吃不谈，接近给激动呢，拉他给难度难不谈，接近给王炸讲，拉他给难度难不是，接近呢，健康得了怪病，既真真也不谈。
4: 巧用呢，清大的开个讲话，既真真谈，既心真真详细。清大的开个讲究讲究结果呢，托马拉执行大的开个讲究讲究结果不谈，清大的希望讲究讲究结果呢，托马拉执行大的希望讲究讲究结果不谈。清大的开个讲话谈，清大的希望讲话控诉，执行给年轻级别中国共产党给过去一万没法了，讲究结不谈。
3: 在这边眼点级别，迷茫级，希望竞争级别，阶级特殊谈，迷茫推免朝鲜冷路级，七十级特殊，要万没把了，军将级别都有不是。你把都三不线可不行呢？俺从军将级别，在这边打了阶级军个谈，在这边打了希望军个谈呢，弄不着个，七十级是不谈？我为他呢，集中嘛是。米卡些个，七十级特殊段不提，没有呢，弄不着个七十级阶段，俺从难度就过三不谈。 Timsi serwa che te, Zhongguo Gongchendang gi guti nguo samde shi. Chao yong ne timdar kegup kyong na, Cenri dan tun la, penjen dian bata, mala cha chang wei lemlu gi mala che te, zhe tim lagdar chi gyu gyan sung che gu bata. Zhe tim gi wang zha sung kyong che gui shi, zhe tim lagdar chi gyu te, chu zhe sarwa ra thon de dong gu. Timdar ta, timzin, timsung so cho gi, jik sui lam sui gyobur nzuk chun che che, timdar sinzin ta, sinzin changyom chi gyu kyun kyong che gu bata. Tim yu na, ten nye bata, timdar semnen che nye ba, timge lan dade che bache, jetub gui shi, cha chang la go chue ben go ne, je tim lagdar yung gyun gen len ten di che gu. Nen shin tambe timgyong te gui ma la, gyobur cha bar che gui shi, miriki shebe lu gyu la, chang te du de ci, wang zhe ni ri ri su ni ma shik tan zhabu yin bade, chim gyong ki kolam ten tu kur gyu chung na mi ma la ti gi chun tu bata, je chim ki chi ryo tu kur gyu che na gi gup tan mi ma la cha gu so shak shak shi. De gui me be wang che ru song so nye ba ti ni gyur me ki chun ni chik shi. Wang che kur gyu la chun zin tan de gui che shu che ru tan ni, mi ma la wang cha ra de gui che tu ju gui bata, wang zhe di ni wei gi wo tu kur gyu che tu ju gui. De gui ji shu qi ru dan ne, wang zhe yue qin yin gu ru yue bu ta, wang zhe jue qin de gui qi nye bu ta, qim dan ge na da di qi nye bu qi qi tu gu. Dang neng gui ki de gui ta, mi mang tu cho ki de gui, mang zui de gui, xin zin ki de gui, da xir ki de gui, da neng xin qim zin ki de gui ta, zi xir ki de gui, ji cho ki de gui, leng cho ki de gui qi ki lam lun zu chun la xiong neng ke bu qi. Cenri dan tun la, pen zhen den bie wang zhe kor gyu gi, cun zin ta, de gui ma la, hur zun qin bie qia war qi gu bata. De gui gi zhi shu ta, pen zhen nguan, qi ru dong gu. Nuban den bie chim gyong gin sung ma la, gyog bur qia war qi gu. Tu gu chang la nuban den bie chim gyong gin sung ti, qio yong ne chim dara gi gup gyong war gu di tong we ti, gen gang ha zhang qin bu shi. Ge sin gin sung ki cha gin rib tang rin bu shi me bu yin bu yin na, qio yong ne chim dara kikab kiong wa di ngun gyur chi ka bu yin bu shi. Dang gi qio yong ne chim dara kikab kiong wa rin gu zhi chi gyur wa shung nun ta, lik ju, ne li ke wa chi bu ta. Chim dara si wan kiong wa nu bu ta, chu zi ton dik ta ne. Qio yong ne chim dara kikab kiong wa rin chib si ta, zan zu gin gin lin nun din tun zhi chi gu. Dang la lo gar wa ta, kikab la lo gar wa, mi ma la lo gar wa, je tim la lo gar wa che gi, jiso rin lu gi tim kiong le ge ruga jik shuk kem nen zu zhin che di. Cho yong ne tim dara kikab kiong wara, xin de mi nen gen len top tan den bashi, tun zhi chi gu. Tim kiong ki chun yi da mi tun bata, tim dara kikab kiong wara, pen do me bi, jik sui lam sui ka, gyur ju dan tu chan sui di. Cho yong ne tim dara kikab kiong wara, cha chang we, lam lu gin gen len tun zhi chi gu. Tugu changwe dang nangui ki timsui ma la ngyobur chakwar che gu. Dang nangui ki timsui ni dang la dotam ta, dang jue gyong che bi, xin zin se ge chen si yinba ma se. Jizo rinlu ki timgyong ge gup nzuk chun che bi, ngen len ge chen ya si. Timdara dang gyong gyu te, dang sem la pub na, si ne timdara ge gup gyong gyu te, mang sem la pub si. Timdara ge gup gyong wa ta, timsui dara dang gyong wa ni, si tun du jikyur yong gyu gyun gyong che di. Dang neng gui ki chim sui tenbib su wii, jik sui lam sui, tu gu chang tu tong gui bata. Dang neng gui ki chim sui ka, ki gup ki je chim dan ji tu dan, nyum ji yong gyur, do nang chi gui shi. Dang ki ji yik zawar ngyur bata. Dang neng gui ki chim sui che chik du me, de gyur chi bi. Dang neng gui ki chim sui lam lu ki, ma lan zu gui la. Dang neng gui ki chim sui ki, lak dar nu bi ya, che ru tong gui yu. Jizo ki changyom changdien da, chimzin changsha sungkyong che gobe go la shubi na. Changyom dan changdien yonggu ni, ngan zui dang ki tuan du nyerwe, chok dung yorwe rintan si yinba ta. Lujik simji ki mima la siyamde shu gobe mi yu te, ngan zui nyebar tu, changyom dan changdien tuan du nyer goba ta. Mimang ki keben sungkyob da, changdien tarbe tong goba takju che yu. Cho yong ne chimdara kikab kyunggu te, nyebar tu jizo ki changyom changdien ginsung ta, guibay chebar mingne, bay guibashi. Timgyong chekwe na, cha changwe jatimgi mala ta, tuyugu changwe timdar lamsu, yongsu kebi, jatimgi sungzi che yue guibar maasi. Changyom dan changdien sungkyong ta, ngungyur yang che guibashi. Kizi gyongwa ra lamlu kye che di, lamlu ni changshin yongbi lamlu yin. 망초 소로 추포르 강 뇽보르 진 괴시비 셰스 유바다라 뇽보르 머송와다 뇽보 머종나 망초기 삼자른 된시바다 레렌 데시브시 두서 링부 강체 지초기 시튠단 딘링 문규르 용카고시 텔랑에 바르도 지초기 창념단 창된 시비 침경기 진단 된여체데 침주다 침다라 침진 침송제기 구림다 초용수 규칙도 라다르체네

0: 有丁子兄弟，陈兄这家啰嗦些，来点南路煎汤、菜的煎汤、菜的煎汤一碗，七七天用的，拖着东姑些点五八十。
1: 那个雷公的白白的吃，亚克东最近叫，大把东北菜热的热，吃着些白中些雷公盘。老太太，娘家一千元钱，如里开了钱，开包东坡，我东西，甚至个东西家，等就端个汤，希望个生有八汤。在端中里，压下脚一桶，装上灯牌要紧。在其东部里，压下一年，生产泥就是清油。人家叫做里东西端不吃，配几双袜桶。做里开了脚，开半盘菜，中脚不上油。再说叫功夫切进盘回，搁着锅。老太太，老得里的脚开半端中里，压下个就锅煮桶，装上个盘里。一千元钱，做里开了用钱，开半压下一年，压下俺盘吃，搁着他油。再吃，压些油切桶，这碗油皮。经过十步鞋做正统，经过东只有这些做正里的车开不匆马七千八月马就接下鞋做正里的车开不穷落地等九年八月让等海洋所落地家里囤积酒公共忙的主要所一件酒跟的货大力落地特落地里的车开不压下个就过个通中中人八年一千元钱，手里开了用钱，开不一千年，一千等把钱搁着他用。
0: 那个雷公的百分的车，也是洗脚空，三级用的空间，那我等比千年的年。如果真正强过中国牌，我要不总一批，决定注意三级用的存特，日本人把做把事。中国王不雄杰，娘这连做钱只用跟口语。如果真正强过中国牌时，王不雄杰就下下全用通。别心痛不过你，别紧着急，跟你同齐过去。只有那次，我这些把事，让俺进京签过中央批对个不妥。先做人路第六天，一再一家你，我这些批忙着点动妥，需要你先弄点批，我再也对个不行了。我不想见下下课，没动为啥？刚就开始妥，需要你批几妥，别心痛批几了，跟你同齐对个不客气些些，用着做的妥。中国我不想见，你们这连做几根狗血。我不想进来，给你同配几东西。如果钱就我把钱，抢个同，每次做跨个同，手等脚，做你两个跨升级数年，做你家边南中同。前天下雪，跨日子人家几顿有几，我这小把事。如果进京抢个就我把钱，容易钱。开中那天，厕所哥蹲过十五天，继续拿跟你东西下手白把同。我姐妹边可有娘子娘手镜头顶着的东京把同。王不雄进去，看守通投诉，来就姐姐被警察人去接东京爸妈去。丁总打动王不雄进来，饶恕这边潜在政治也能积极解决四通话通。王不雄进去是从格林通，继续下批马拉，眼前没本提送的东西。王不雄进去忙从格林单位等不用话通。王不雄进来，饶恕这边下批单位要不用话下件办事。
1: 那个雷公的白白的车，边途光配车，盲从跟了通，来是东北，对吧？司机过桥，忙着年纪村的鞋，年纪村的听灯牌，打把灯牌，才年的年，北京的工作些办事，眼里通装些布鞋，当做一手气，不长长住鞋。论坛习近平给苏西的农业当专客，人生来得来，前途行通些农业，眼里通装些配件来，老酒容人家真的都把通，老酒容人家朋友用话，那真才学。荣家军这一团线，亚马东西七尺一动，给他们三百来把动。我中家都接真正金灯红，三点通亚些东西。年终年终，人头生气，中心组织来真正三百多油漆送把事。罗阿金军签过中阿批事，人力得了金通，中心得了金灯计划，一级的跟的动力。人力局凭着七人着瓦通，中心局遵守七级配划，人必用把蒙顿着瓦漆和大火，我就用瓦下苦。通不通的通，通信中客，通怕没办法进来，娘特当真他就是天。人力局学的天线的把通，比起通，偏着切的痛苦，录音不咋没别过你，也能进去，难免入手来当这些天。以前容忍去，我路没得把通，我不是没有会，满大隐藏的顶不松苦，来这吃痛苦，娘娘路中通，必须顶这些天，也不懂得你，连住连成，人疼生病去。中心组织些过，中心局也就安排咱别先提，先把吉祥修身去，十九局你把头了动过。
0: 那个雷公的白云的车，下了启动个节，等起点住路，那我等比才年纪年，唐山特三月人吧，等啥节讲你？老我家这有比，做里节中几天，给几特一路就有。老我阿姐是唐山的人，娘家都是屯一片。唐东今年大大跌了进去，三大中间级的面积前提，毕竟都为光背桥，让那么三百些人没七八多就有。河港早把唐港公司吞进河港特，
1: Ronda Jizu Shepi, Rindu Jinchi, Ngacha Tsujung Malaki, Dututu, Ngacha Tonshi Shepi, Ngwane Tonshi, Jidong Zamla, Daka Tseni Tajo Batu, Ngwato Yigunku Riri, Nela Pipi Guni, Tsamdi Shetu, Dacha, Degala, Ngacha Nari, Simja Tonshi Shetu Batu, Denu Tsejin Tuhi, Longku Jia Jibun Tu, Tsejin Tuhi, Chinshu Luchi Jia Jibun Su, Chakung Mombur Chao Hyo, Ngacha Na Tangshan Jia Lundi Hi, Nunzi Ji Jia, Shachan Shekab, Gungku Chishu Huji Deyi La, Chongchi Deyi, Panju Gongpi Donghi, Deshu Tenbu Deyo Hi, Kapdeer Sayum Ji Chi, Nyanyi Shi Zajin Tu, Loxie Ngacha Tongbu Ti, Zuzhong Shiba Ni, Tata Yi Ngacha Liri Deer, Tongshir Chi Rinpi, Jichin Rinpi Par, Dingge Tangshan Chi, Tata Yaka Rinpi, Ngacha Zongsi Tongshi Chi, Beidin Denji Shi, Nyu Nyi Zhen Ni, Ngacha Liri Deyo, Machu Jicha Ni, Jicha Tongzu Zhen Ni, Yavji Yi Jiji Rinpo Sha Chir, Gendi Tongshio Ba Shi, Sayam ji gong yang lhamme pi, congu ti, da cha dirab jin chi zhaka ti, tangshan zhaka chi hu, chao fi da zhaka yi ke te, zhaki di tin sin pi, yi zhen li zhan ju nying hu, zu zhi xie chi hu, lian ju zhi qi, zhaki ke te, dun yi ji rin pi, zhe zin qin bu nian ju te, di rin ge tangshan zhaka, du gim qi, shen nong nyu cong ke lan ti di hu, ya kap tong sa ke ya chi la zam qi, zhaka ni jia zhu qi ri ni se, xia tong te pa tong, nui kong tong, Ali Jicha, Shishu Nyutsun Huzu Chung, Dene Lechung Thumbu Guni, Jishe Dendip Shete Kyopa Shi, Jiru Jini, Meitu Dara Daji Chung Chi, Deringke Tangshan Te, Mongchu Yi Deshi Zama Chipra Shuchir Chen Yu, Jintang Chongzhi Jalam Chi, Lanti Shifu Shatong Tupa Tung, Kolam Toke, Jinjin Jiye, Roshu Nga Hui Dab Dere Chen Yu, Kechung Nyinba, Chitung Nyinja Sinchi Su Nga, Jizu Shipa Tung, Jinche Rinpa Tung, Zidu Denpi Chung Tsu, Chitung Nyinja, Yachi Janyi Chen Sampa, Gekun xie qi, gongsar huo zhung ge kien yu ba tuong. Guo xie qi, demri nang de shu ba sheng. Men nam la, to zhur tuong, de zhur nga wei meng wa chung yu. E xia xiong xia sa ke qi, ban zhu nyam li qi ga kong zhong qi tuong. Bo xie yang zhu gu wei sa ke qi, bai sa jian qi, zhu li jian den qi. Ya sa yi ban zhu qi, bar qim qi, den sa ga qin bai bai zhen pi. Min bai la, zhi gong zhu ni. Tang shan qi, bin tu gong bai ji shu se, gong ba sa ba bu zhen yu. De ker, ca la yuan ke qi, Chima yi tui li qi yi qian yang qi an tongbu lian di. Ya ka rin pi ke lin rin chung ke, qi din tui li qi qi su sim, pi jin ru jin yu pa. Rin zi xin ha, jin ji yi cian ca zhim zhi yi jian nga jia la cim yi ji xe ba tu. Lu ri jin ji la ca qi gen jia yi cong zhi qi, guo dong shi chi jia li ga yu. Tui li da ji tu, jiong kam di tu, guo yi ku yong ji qi din rib qi, cong zhim zhong jia di yu, pi jin nyu pun ru jiu ba shi. Daga lekhon de pevene tsa, chungki reji shepi, chinda zhen qi, zaka zubi, leri qi, shilu thi. Nyinshi kun, zamli shisha ke, mintu no, dela ngo chen ni. Rongja qi, zamli shisha nam chung, zhuji reji pati qi yu. Longo tongcha jipi, zaka sepi, meji dapar, jinchung shi tiba di na. Nguma rini shisha ke, la shi pi, marab ni marab par, jinzi no, song song la tenpa shi yi. Taoyang li zhen li pi, shijia yao yi, zaka sepi, jishin na. Min jia rup qi ting ju de zhen ba tong. Den te, jin de zhen te, nya za xie pi, qi cha cong wa tong. Qi nying pa, qi yi qin qi xu qi, bo xie la den te, za ka me la xie pi, ji xie xin ba tong. Da cha den te, gu yi nan pi, xie xia ke, sa xia ji la jian yu. San go pa, xu jia yu, za ka xie xa yi ke de xu ke. Za ka ngu se, me tong hun bu yi, ri mong zhu yi. Le ka, lu nga ji nga ji la zem xie pi, liu ji xiang ke la te, bu niu zong ni. Cun zi mei pi za ka tu, zhi mo yi zhip chan go zhiyo ban tong yu. Liu ji xiang ki, nga rung lian qi nga su jiaf qi, nda ka la za ka tu, zhi mo zhi wi, la chan zhin tu xie pa yong ni. Lu nga qin sun, gab zhi ma nam qi, nga rung ki zu pi, jia la yao bu yu pi, ngu zi xie pa tu. De ji yong xia niu zhi xin ki qi, rung bu xi tu ji ji yu ji song yu pa shi. Xi lu ni tong ji zhu lu, xu jia yao shi, za ka la, mei xin cham jia ni, lu ngu sen qi su ji song qi, la yong, mei xin gu cun yu. De ji yinam jin qi, ngu ma rin di shi zha, rin di xie gu bin qi yu. Bo xie la di ni, za ka si pi ngwa za di ni. Me si pi ngin keng ki, la za qi mu wa di rito yu. Gong lu ya zha la zham la pi pi, ya ka rin bi ngu ma rin di shi zha ke. Cong xie rong xin jin zi pa, hu jia wang ki. Za ka me la si pi, la za ti, ma zi ji ri jin qiong pa tu. Da cha sim ni mong qi wa, jin zi pa su shung xia jin du ji yu. Hu jia wang ki, su jin qi zu za di di ni. Se tib qi zhip qia mandra wa tu, se pi mba zi mandra wa di ni, se pi tuin zi mandra wa ji ji yu. Ma mong bu, su jin qi se tib di li li se pi tuin zi la, ha chung ga bu xie ji yu ji song yu. Na wu yin mba xin la di ni, za ka se pi lo ngu tong ke, zhu qi jin ta xie ke. 金德镇区内县一科特新。

0: zotin lirig je kerpu tsang ma chechir pariyo. Majib jechib zotin lirig je kerpu jing lortu tam junir pariyo. Sang tang hayang sugum dogdun af chigirig tonzi jir gemku mungtun ruwa sugub jirsin jir kandalagu. Dali lortu tta, dogdun lirig je kerpu ub jacha gubchi gurga tang dungchung ub sa parni. Zichun yen jib zoli kili yung je kerpu ub jachi ni ub sa tang dungchung ub dun par jir shkachitabiyo.
1: Daka le kuna pe ne cila. Jesu shichib kong sanjira zhongli kongi a dadan bi ci nirdan yin. Luo ngan chan jib shargu zhonga wa ngu yakpo sumshi bi zhutun zu sanjira yongzhig chonda rabtang rinba chukba zha. Zhongku gongu junshan nyamdi lhan chuk jib jil ngan karwi. Luo ngan chan jib shargu zhonga wirang. Gongu junshan jisha zhig chun yin tang bi ca tumbu goni pe jin zho jir gandila tongji kor jia. Jiyu la ni cil ngu chu shi ba zha. Luo ngan chan jib shargu zhonga wi dirkab na. Shi tsuk ranglik tangrab zhan zhirti shani ngonjir shi biya mangzhi hrtan hton tang. Shuk yung ni hinu na jikbi ngakzi dirkab hiyan la. Gung wuh junshan xia zhigga mandang wisa gangchuk kasab tang. Shuk yung ni peji tang. Bica tui peji la gandila tong wi dirkab gashin shi yin. Yung zhig chondi tog. Zhongku gung wuh junshan nyamzhi lhan tsuk jim gankar wi. Gung wuh junshan lang ganlin tang peji hitong wi luo ngan chan jib chargu zhonga wi nang. A mung tse su kha ga tang. Shuk a dan jib zun lingan kha simchisog ni. Zun xiap xie nam chang tang. Shitun xia